berkata kesemua yang ditahan dalam operasi pada 12.40 tengah malam itu memiliki pas lawatan sosial PLS, terdiri daripada 6 lelaki dan 4 wanita berusia antara 23 hingga 36 tahun. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua 10 individu berkenaan berada di premis itu berdasarkan pemeriksaan awal serta penemuan peralatan di lokasi. Mereka disyaki terbabit dalam aktiviti dalam talian berunsurkan perjudian. Beliau berkata JIM turut menyita 22 telefon bimbit, 7 komputer riba dan 10 pasport Thailand dalam operasi berkenaan. Manakala semakan sistem mendapati kesemua mereka memiliki PLS yang masih sah namun disyaki menjalankan aktiviti yang bercanggah dengan syarat pas berkenaan. Kesemua mereka ditahan bagi membantu siasatan mengikut peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yes, serasi dengan ku ya, geng. Okey, saya nak kongsi sikit lah kan, berkenaan dengan apa tau. Ini penting lah eh. Kita ada minum ayak ni. Minum haus. Pasal apa pula dong? Ini nak kongsikan dengan anda lah, berkenaan dengan punca kerap rasa hawih ni. Okey, rasa haus ni ialah perkara biasa yang dialami oleh setiap individu. Kita akan berasa haus ya selepas melakukan aktiviti fizikal, berada di tempat yang panas, yang hangat, tidak minum air secukupnya. Namun, jika rasa haus sering berlaku walaupun seseorang telah mengambil air yang mencukupi, keadaan tersebut tidak seharusnya dipandang ringan tau. Nah, rasa haus ni adalah salah satu cara tubuh memberi isyarat lah bahawa ia memerlukan lebih banyak cecair. Mungkin sedang mengalami perubahan tertentulah yang perlu diberi perhatian. Okey, antara punca utama seseorang kerap merasa haus ialah pengambilan air yang tidak mencukupi. Tubuh badan kita ni memerlukan air untuk menjalankan pelbagai fungsi penting ya. Mengawal suhu badan, membantu proses pencernaan ya, memastikan keseimbangan cecair dalam tubuh berada pada tahap yang baik. Apabila tubuh kehilangan lebih banyak cecair berbanding dengan jumlah yang diambil, seseorang boleh mengalami dehidrasi tau. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan rasa haus, malah boleh disertai dengan mulut kering, keletihan, pening, air kencing berwarna lebih pekat . Jadi cuaca panas, aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan seseorang lebih keraplah berasa haus ya. Dan apabila tubuh anda berpeluh, sejumlah cecair akan hilang dan perlu diganti semula. Individu yang banyak bersenam, bekerja di kawasan panas ya, ataupun melakukan aktiviti yang memerlukan banyak tenaga ni mungkin memerlukan lebih banyak cecair lah berbanding biasa. Pemakanan juga boleh mempengaruhi ya rasa haus. Pengambilan makanan yang terlalu masin, ini menyebabkan tubuh memerlukan lebih banyak air ya untuk membantu mengekalkan keseimbangan cecair. Makanan segera, makanan diproses, makanan yang mempunyai kandungan garam yang tinggi, ini boleh menyebabkan seseorang itu lebih cepat tahu berasa haus. Dalam setengah keadaan, rasa haus yang kerap ya berterusan juga boleh berkait dengan masalah kesihatan tertentu lah. Paras gula dalam darah yang tinggi, misalnya lah, ini boleh menyebabkan seseorang berasa letih ya, lebih haus, kerap membuang air kecil. Penggunaan sesetengah jenis ubat juga boleh menyebabkan mulut anda menjadi kering, meningkatkan rasa ingin minum. Jika rasa haus ini berterusan tanpa sebab yang jelas, disertai dengan gejala lain seperti kerap membuang air kecil, keletihan melampau, penurunan berat badan yang tidak dirancang, pemeriksaan kesihatan wajar dilakukan. Ini bukan apa geng, berkenaan dengan kekurangan air saja. Jangan duk rasa macam haus. Minum-minum dah tapi duk rasa haus lagi. Ini bahaya. Anda kena dapatkanlah pemeriksaan kesihatan. Jangan tunggu sehingga terasa terlalu haus sebelum minum, kerana rasa haus ini boleh menjadi salah satu daripada tanda awal lah bahawa tubuh anda memerlukan cecair. Keperluan air setiap individu adalah berbeza dan boleh dipengaruhi oleh umur, tahap aktiviti anda, cuaca serta keadaan tubuh. Jadi pentinglah untuk kita sentiasa peka terhadap keperluan tubuh ya, mengambil cecair mengikut keperluan. Banyak minum air, geng. Air kosong lah, air sejuk kan. Minum air manis pun dia akan jadikan badan kita hidrasi juga. Kering badan kita, banyak minum air kosong, insyaAllah. Ajar anak kita untuk minum air. Jaga kesihatan anda, geng. Please FM, serasi dengan ku.

Mihas 2026 catat jualan 5.2 bilion ringgit. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana

0: Rasukanain.
1: Hal ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
2: Ya, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia, haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
1: Itu pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah, memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
3: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420, dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417, dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Sri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
3: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan perizinan oleh ketua negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta

memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan 5.2 bilion ringgit. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nak kirim lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Tak sebosu memang pun boleh.
2: Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

0: Pernah ada hampa terlena dalam kereta, time engine tengah hidup dan aircon tengah pasang?
1: Takkan tak pernah. Mestilah pernah. Dah penat kan?
2: Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan engine hidup. Bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
0: Karbon apa dia?
2: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
1: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas. Sampai otak pun tak cukup oksigen.
0: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
2: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pensan.
1: CO ni dia saling kira. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sedar langsung.
0: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
2: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
1: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
0: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
2: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
1: saya Hazim,
0: saya Awal
2: dari STEM Sira SMK Said Sira Judin,
3: juara Junior Innovator 2025 hanya di Perlis FM.
4: Hangat Lit.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Undang-undang antarabangsa tidak boleh sekadar menjadi peraturan di atas kertas. Sebaliknya, undang-undang mesti dikuatkuasakan secara konsisten tanpa pengecualian. Demikian tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat luar biasa menteri-menteri kumpulan The Hague di New York. Jelas beliau, keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuh dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut, Sabah awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kinabatangan menerusi pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi di kawasan berkenaan. Penduduk bagaimanapun dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan kekaran susulan. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Perak diminta melakukan pemeriksaan dan pemantauan keselamatan pada bangunan dan fasiliti seliaan masing-masing untuk mengelakkan sebarang risiko yang boleh mengancam keselamatan dan nyawa. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Sandria Ng Shai Ching berkata, semua struktur, aset serta fasiliti awam seliaan PBT perlu dipantau bagi memastikan sentiasa berada dalam keadaan baik. Seorang berkebun dan peniaga produk pertanian di Pahang mengalami kerugian lebih 1.15 juta ringgit selepas terpedaya dengan sindiket Love Scam. Pemangku Ketua Polis Negeri Dato' Azri Akmar Ayub berkata, wanita mangsa berusia 50 tahun berkenalan dengan suspek melalui aplikasi WhatsApp. Suspek kemudian menawarkan pelaburan emas dengan menjanjikan keuntungan. Mangsa kemudiannya dipujuk membuat transaksi ke 7 akaun bank membabitkan wang simpanan sendiri serta pinjaman daripada ahli keluarga. Kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sukan pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas kecederaan memaksanya menamatkan final 100 meter di tempat ke-8. Azim yang mengalami kekejangan otot ketika perlombaan itu bagaimanapun belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri daripada baki acara yang disertainya, sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4 x 100 meter yang bermula esok dan 4 x 100 meter campuran pada Isnin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul je.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: kamu tahu nih apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

agenda Bumiputra keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam utama 5 petang.

0: agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan jemaah nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan bangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini, dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara menjejas lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hena Yo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putra.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan kerajaan madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam kerajaan madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan yang sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka bagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para semua Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shelin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: juru-juru perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Terbang, terbang ke udara
5: bersama dengan kami di 102.9.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan National FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi National FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda berdengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak, juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau, boleh dengarkan kami di mana sahaja. Semestinya yang terbaik untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga, khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama, termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapa penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM sentiasa di hati, yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh MEM Malaysia, iaitu ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Manggawi dan juga di Kubang Pasu, Makalla di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Ilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribu petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidup.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Kesedaran kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26

Umili pagi, saya nak kongsikan berkenaan dengan gaji minimum yang akan dinaikkan. Ini insyaAllah kadar gaji, gaji minimum RM1,700 dijangka dinaikkan. Perinciannya akan diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata semakan kajian mengenai pelarasan berada pada peringkat akhir sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat. Langkah itu antara usaha menangani jurang pendapatan yang ketara khususnya membabitkan graduan yang bakal memasuki alam pekerjaan, katanya. Kadar upah pekerja perlu bergerak seiring peningkatan produktiviti, terutamanya apabila syarikat mencatat keuntungan tinggi, katanya. Masalahnya kita sudah naikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500, sekarang RM1,700, iaitu minimum untuk sektor swasta. Kadar upah di Malaysia produktiviti meningkat, tapi kadar upah meningkat sangat rendah. Kita gunakan kuasa kerajaan untuk menekan sedikit, katanya. Sejak saya jadi Perdana Menteri, saya tukar fokus itu. Kadang-kadang bonus untuk ketua pegawai eksekutif CEO 8 bulan, pekerja bawahan pula 2 bulan, katanya. Tak setuju, saya patahkan sikap itu, katanya. Kalau bonus 3 bulan, CEO pun 3 bulan, pekerja tukang angkat sampah pun sama, katanya. Sebab gaji CEO RM40,000 Malaysia, yang tukang angkat sampah pula RM2,000, katanya. Sudahlah, gajinya berbeza, katanya. Ini ada, boleh baca lah berita ni, dimuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia. Okey, MC-MC bantu Kementerian Kesihatan Malaysia hantar ubat melalui pos kepada pesakit mulai 1 Oktober. Ini yang di Padang Besar, Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, MC-MC akan membantu Kementerian Kesihatan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta. Sebelum ini pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tetapi mulai 1 Oktober semua yang terbabit tidak perlu lagi membayar, ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MC-MC. Ini antaranya lah dimuatkan dalam Bia Akhbar juga. Dan ini nak dikongsikan dengan anda, rakyat Malaysia dinasihatkan berwaspada susulan banjir di Bangkok. Rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan berhati-hati, terus berwaspada di susulan hujan lebat berterusan, banjir yang terus menjejaskan jalan raya, aktiviti harian di seluruh ibu negara Thailand dengan semua 50 daerah diisytiharkan sebagai zon bencana. Dalam nasihat dikeluarkan, Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap dan melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya, trafik serta merancanglah perjalanan lebih awal. Rakyat Malaysia dinasihatkan memeriksa keadaan jalan raya banjir sebelum melakukan perjalanan. Ini memperuntukkanlah masa perjalanan tambahan, mengelakkan kawasan terjejas banjir serta mempertimbangkan laluan kaedah pengangkutan alternatif jika perlu. Kedutaan itu mengingatkan bahawa keadaan cuaca jalan raya boleh berubah dengan pantas, khususnya di kawasan terjejas banjir, serta menggesalah ini rakyat Malaysia memantau keadaan setempat dan mematuhilah nasihat arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand berkaitan. Ini yang berlaku di Bangkok, Thailand. Banjir. Kalau tengok gambar pun, ada gambar juga kat sana, ada boleh tengok. Alright, geng. Kejap lagi berita luar negara.

0: Tolong dia. Okay.
1: Okay. Saya nak kongsi lagi lah berita luar negara. Ini dibuatkan dalam Bursa Malaysia. Trump pilih perang daripada damai. Ini di Washington, Amerika Syarikat. Bersedia meneruskan kempen ketenteraan terhadap Iran selepas Presiden Donald Trump menolak cadangan Tehran menghentikan pertempuran dan membuka semula lah Selat Hormuz. Ini menurut laporan The Wall Street Journal, Trump secara peribadi meragui Iran dalam memenuhi tuntutan Washington dan menjangkakan kempen pengeboman baharu. Ini berlaku selepas pilihan raya Kongres pada November. Iran mengemukakan inisiatif diplomatik itu pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York. Cadangan itu disampaikan kepada pihak Amerika Syarikat melalui pengantaralah Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pelan itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula dan laluan maritim biasa dipulihkan dalam tempoh 7 hari sekiranya syarat yang ditetapkan dipenuhi. Pilihan kini terletak pada Washington sambil menegaskan Iran tidak akan menerima paksaan, ancaman, intimidasi serta tidak akan menyerahkan hak kedaulatannya di bawah tekanan Amerika Syarikat. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia. Anda boleh baca, ada berita bergambar juga. Metro, penggodam dakwa curi data perubatan ribuan ejen khas FBI. Ini di Washington juga ni, penjenayah siber yang menggodam Biro Siasatan Persekutuan FBI pun kena. FBI pun kena scam. Jadi berdakwa memiliki data perubatan lah amat sensitif membabitkan ribuan ejen khas agensi itu, metik BBC. Agensi berita itu melihat sampel pemeriksaan perubatan kecergasan untuk bekerja yang dicuri termasuk keputusan ujian darah, air kencing serta nota doktor mengenai keadaan seperti alahan terhadap kerang atau pisang. Rekod itu turut mengandungi nama penuh, alamat, nombor telefon, nombor lencana, jawatan, maklumat mengenai pasangan ejen selain rujukan kepada masalah kesihatan termasuk darah dalam air kencing, kolesterol tinggi. Pakar berkata penggodaman yang sedang disiasat FBI itu boleh menyebabkan ejen terdedah kepada penipuan, pemerasan, serangan bersasar selain membantu penjenayah menyamar sebagai pegawai penguat kuasa. Ini dimuatkan dalam akhbar, boleh baca dalam akhbar Metro. Okey, Mahkamah Agung Amerika Syarikat benar Trump guna pengkalan data semak status pengundi. Ini di Washington, Mahkamah Agung Amerika Syarikat menarik balik sekatan ke aras pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekaligus membenarkan penggunaan pengkalan data persekutuan yang kontroversi bagi mengenal pasti pengundi yang disyaki bukan warga negara. Keputusan Majlis Hakim Majoriti Konservatif itu membatalkan keputusan Mahkamah Peringkat Rendah sebelum ini menganggap sistem kenderaan menyalahi undang-undang serta mencabuli hak privasi rakyat Amerika Syarikat. Pengkalan data kendalian Jabatan Keselamatan Dalam Negeri DHS yang dikenali sebagai Systemic Alien Verification, SAVE, itu membolehkan pihak berkuasa mengesahkan kelayakan status warga negara individu dalam senarai daftar pemilih. Ini dimuatkan dalam akhbar, boleh baca dalam akhbar-akhbar harian hari inilah. Okey, sebahagiannya dalam tajuk-tajuk akhbar.

Alright, 7.53 minit pagi dah set je geng, masa berlalu. Saya dah kongsi sikit lah berkenaan dengan apa yang dibuatkan dalam akhbar juga pagi ni. Ini berkenaan dengan berita hiburan ni. Sikit lah berita hiburan ni sebelum kita dengarkan berita Plus FM jam 8 pagi. Ini di Johor Bahru peminat Ratu Bollywood Tamanna Bhatia di Johor Bahru sanggup berpanas hampir 5 jam geng. Nah, ini dimuatkan dalam media akhbar juga pagi ni. Ini pelakon ratusan peminat sanggup berpanas hampir 5 jam semata-mata untuk melihat pelakon Bollywood popular Tamanna Bhatia yang hadir di Jalan Sengit hari ini semalamlah seawal 10 pagi. Peminat mula memenuhi kawasan berkenaan sambil membawa poster menggunakan payung untuk melindung daripada cuaca panas. Tamanna hadir bagi merasmikan pelancaran koleksi berlian baharu Aira dan Abhiana oleh Yahzini Gold Diamonds di cawangan Jalan Sengit. Antara acara yang dikenalikan personaliti televisyen dari channel Kiki Vijay, pelakon itu yang tiba di dari Mumbai malam tadilah akhirnya muncul pada kira-kira 2.50 petang mengenakan sari berwarna merah jambu sekaligus disambut sorakan peminat lah yang melaungkan namanya. Okey, boleh tengok ada berita bergambar geng dalam berita harian. Okey, satu lagi ni berkenaan dengan platform global bukan angan-angan kosong. Pentas rancangan reality popular lah Americans Got Talent EGT sebelum ini mendominasi carta hiburan televisyen di Amerika Syarikat semakin kerap menyaksikan kebangkitan bakat luar biasa dari Asia. Ini dari seni persembahan visual, silap mata, karakter ilusi mistik sehingga ke irama muzik pelbagai genre. Fenomena bakat Asia terbukti tidak boleh dipandang remeh lah apabila berjaya menawan hati penonton antarabangsa. Antara nama besar yang meletakkan standard tinggi termasuk artis dari Jepun, Kenichi Ibana. Ini Ibana mencipta sejarah lah sebagai juara AGT musim 2013. Kemenangan membuktikan identiti gaya persembahan tersendiri. Okey, ini anda boleh baca dibuatkan dalam akhbar juga pagi ni. Dalam akhbar Metro boleh baca kat sana lah. Okey. Satu lagi ni berita hiburan dimuatkan juga berkenaan dengan tuah badan Mimi Fly menang besar AIM 25. 5 kemenangan diraih Mimi Fly menerusi kategori music video terbaik bagi terberang lagu pop electronic dance terbaik menerusi lagu summer selain susunan music terbaik dalam lagu menerusi Nara. Ini mengunggulilah kategori lagu perayaan terbaik juga. Okay, boleh baca lah berita ni dibuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia. Banyak berita hiburan lah kat sana, sebagainya dah saya kongsikan dengan anda. Anda boleh baca lah secara online, mudah saja. 8 pagi macam biasa geng, berita Plus FM akan ke udara. Tugu Tau 102.9 geng.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Perlis maju bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis Akan. Pelaksanaan projek rintis Sistem Pengurusan Rekod Perubatan Elektronik EMR menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada di Fasiliti Kesihatan di Perlis memberikan impak positif dari segi masa menunggu pesakit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, projek yang dilaksanakan di negeri ini sejak 4 bulan lepas menunjukkan lebih 86% pesakit dapat bertemu dengan doktor dalam tempoh kurang 60 minit. Manakala 62.8% pesakit boleh berbuat demikian kurang 30 minit. Ia berjaya memanfaatkan lebih 200,000 pesakit di Perlis. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau projek Persada di Klinik Kesihatan Padang Besar. Turut serta Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah dan Pengarah Kesihatan Perlis, Dr. Ghazali Cik. Menerusi projek itu, doktor tidak perlu lagi menunggu kad sejarah kesihatan pesakit secara manual dengan kesemua maklumat berkaitan telah tersedia dalam bentuk yang lebih mudah untuk semakan doktor menerusi sistem berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi berkata, MCMC mengintegrasikan perkhidmatan telekesihatan melalui 17 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di Perlis. Ia membolehkan penduduk setempat mendapatkan perkhidmatan tertentu termasuk saringan kesihatan di pusat NADI tanpa perlu ke klinik kesihatan. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Komunikasi menerusi MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit.